0: Գարիսեի Պրեմիեր Լիգ դույարի զոր գրնգու գորեթյավով, եկե միան յարի Ման Յունայթեդ ու Էվերտոն բուք հեբ անջամի դուբը դուբը եկսան բուն կոտայի հատ։ Այվի դիկե ան Չելսի ու Արսինալ բուքը յարի եկի ագրին բու, բալամ բրոդայոքի տյարույակը բուա պրիսյար լայ հանդարան։ Գեմ եկամ Չելսի լրգայի Մորգան Ռոջերսը դխուլակի դու եկսար գոլի պեշկոտինի անտո մարկր, կայստ դա բշկլի դիմերական դետեսար շաշով խոտանի բինն, լխուլակի դու ազտա կալա Ֆյորի գոլի բու արսինալ կր, բալամ օֆսայդ բու պրատ կրայով, դվացր կայ հավերծ լխուլակի 25 գոլի եկսան բունոյի բու արսինալ տո մարկր, ու ատա գեմ եկամ բա անջամ եկ բեկ կոտայի հատ, գեմի դուամ դստի պեկր, ռեկ լխուլակի պանջա Մարտին Օդեգարդ գոլի դուամի բո արսինալ կր։ Իտու դուայ ավա չն հավուլ դրա հիս գոլի կիկա թոմար նկրա։ Բալամ բեր եկվուտինի Մարտինելի ու Իմիլիանո Մարտինեզի գոլ պարես ռխնի բդուայ խոյ ահենա, կատեք Մարտինեզ զոր բխրապի գուրզեքի բեր դմչավա կվետ, ագրչի Մարտինեզ ասի զոր բաշ վուլիարիկա ու չնհա տոպի մետրսիդարի գրանտավա։ Ես արսինալ բնո խալ լդուայ մասիտի պլեի դուամի գրտուա, չելսիշ դաբզի բո պլեի չուարու թենի աշաշ խալի հե
1: diagonally towards Lacroix. Nice underneath that one, Harto back in. There's Morgan Rogers, and it's a perfect start for Chelsea. This delivery is a difficult one for Chelsea to deal with. And it's in!
0: یکی که تر یاری به هزکانی اوروپا یاری ایسی میلان و یوونتوس بود. سریع ای دوینه چه یاری کردنی گرانده و. یوونتوس لهفته سه سری ای لریگای آلیانس میوانداری ایسی میلانی کرد. گمی یکم هیچ گولی گیتیا تومر نکره، بلام یاری زنانی میلان کنترولی توپیان زیادر گرتو بود است. هرچنه به دریجای گمی یکم تنیا یوونتوس حو شوتی هبو بناو توری گول، بلام هیچ لیکن نیان توانی گول تومر بکن. لگمی دوام، هر دولا گرانکاریکن یان سرکوتو بود چون که خولکی 68 میلان گولی پشکوتینی تومر کرد. کاتک هموان وان دانا بو که میلان براویا لخولکی نو تو دوی زیاد کراو کاتی گول بو گاتی گول یک سنبونوی با یووه تو مرکر نیهش لیاریگه خویان بدارن هر یکو با گولکو با خالک یاریگه انجهش و هر دوکیان لرزبندی و کویک خوانی حوت خالن و دوای یکیش دادن میلان پلی چوارم یووه پلی پنجمی رزبندی گرتوان
1: Milan 3 wins from 3 to start the season has left us with a scoreline that reads Juventus 1 Milan
0: I'm hafte u sbeise shama kati Champions League despia kato che jira saqini topi pe agaretawa dwai brekni chan hafte ki khulakan sbe kati rakabri la Champions League yeki ki shlo yanani ke sbe yari he Real Madrid yekam yari khoi barambar be Inter Milan anjamat حوالی خوش بو هندرانی ریال مدرید پیش یاری که بلاو بوا که مارک کوکوریا دور لپیکانو سبی برانبر به اینتر میلان آماده یا. دوی اوی ریال لم هفته برانبر به تی شکستی هنا و توز گوما لسر تیمکی مورینو دروس بو. هر یاری که هر انجامک با شهانکان جی قصو باسا و آماده بونی هر یاری زانی کش گرنگا جا به تایبت یکی که وکو کوکوریا که یکی بوله گره بستا گورکانیان لحاوینی امسال و بلاو بوا که گمان هیا کوکوریا به هوی پیکان و برانبر اینتر آماده نبید بلام هیچ کشی نیو سبی لپیکاتی سرکیشا زوربی میدیاکانی اسپانیا و آلن روزنامه ای ایس بتایبتی و تیشی اندریکو چوامینیش گراونتو لدوائین مشغکانی ریال آماده بون سبی شو کشمیر بسودو بکاتی هرمی کردستان اینتر میلان لسانتیاگو برنابیو ابتا میوانی ریال مدرید اما یارکانی گری یکمی چمپیونز لیگو ریالیش لبردم ارکی قرصا ریال مدرید سبی ببه اردا گیولر کاماوینگا و برناردو سیلوا یاریکات